Olorun eleda to da aye to da orun aso ipo ose tori pe wo ni o npa idile wa mo iwo lo nda bobo ile wa atawa ati ile ati ebi atara wa a wa laye a wa lalaafia ogo ni fun oruko mimo re loke orun